0: Miss Dayala, Hyper Die, on revient vers le rap. Made in Maghreb, Ironside, Meta for Planet. J'espère que vous êtes bien par chez vous, où que vous soyez, que ce soit chez vous dans votre voiture, chez vous, chez un ami, peu importe. Et que je vous mets bien avec cette sélection qui est loin, loin d'être finie.
1: كلش نغد تيرس وين ابولو بونيو بلا ما تساوي صاحبي لا لقيتيني حداك ملي كيطيح طلع مسنتي في صنقه ما كتخرجش فيها الضو طافي نفسنا حاره كاع ما كارضه وسالا الحب غتبكى فولين انتو ناسي things I know somebody save me من هادشي اللي فيها I'm losing hope what you gonna do عطيت SOS واش شي حد يسمعك واش شي